pasua. Onyema mboga adili ya manenua. Azonu ka make you no mind anjare.